ča mi vride šoldi, oveg nepoznata svita, i ča mi vride dani svih izgubljenih lita. Ma potroše se ljudi, a to vrime te ne pita. Ajme ljudi sriće kad se vrati.

0: Radio Velenje.
1: Pismo moja i sidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

0: Radio Veleni.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.